0: Lubitschi, tutuntijin, smitschasasos, dundakom, zromatnia hodac, dundako hodančko, možeče išče hač to jucišeho vupelnič, a što koho abo što da džiči tule vopisuja?
1: To je kulvate,
2: to je te ruškate.
3: Tam pa ne smije prevede džiči ore hrvaki nvrađe prasne.
4: Tam si cilje pero pšičinene.
5: Tam in zasmek. Sto može ens hoka skakat, sa so te rekat.
0: Vesče da netko hižo, što su tu vopisovali? Jeli hišče nic, potem možeče se cive hodančko hišče raz na naši internetni stronje, abo tež app naposkač, pšetož petole jenoš krotki vurjesk. Postčeče nam pravu otmu, hač to jucišeho, tak jako mailku na serbskiprogram@mdr.de z poštu, abo direktne přes stronu MDR-a, gdež namakače tež hotuve formular k vupjenjenu. Dundak přeradži vám potom sobotu ráno na podživěčích pravou otmovu a s dobom štuje dobu do večeri kývatiš tutun raz zaso rjane myto.

0: vulgarados, što drenie, dus dane stroi foto domaise, dus dis litschpuanku, kvitovanku, a tuš kitschpu jessac, wiskacu netko hijo mame, v sakski mobilnich, wiskacu, sme vosrich tak menuanie speedweek, kitschbuiche tutun dujen woprauchen namasch tempo. Apokio hischte sauschitkich kotzisch so na stiripopuchu, smir sorel, smes hermstorfer ma ohonom, sodale wopkat trochu gopi, mir spech a jessac menschen amit Leonikak, dobiče se zaplanovač.
1: Vedro.
0: Milane, kaj je se vulade?
2: Hvala po rejnčih močelah smemi dženca za sovele svonca, a cic si do peča cic si stopnjo, dalje tužno, a poponju a večer snač tešnje vedra. Jutce vokovo cici či stopnjo, a zvečer suho, pjatk a sobotu, nicja cel tak hodco, vokovo peča 20 či stopnjo, a svonco.
0: Tobie z našim džencnišim busevanjom, my smo tu live v studiju boli, Beno Šota, za vas.

0: Раз, два, три. Жишик радио. Жишик радио. Ой, я ваш Жишек Себастьо.
1: Царского программа.
2: Люби Жиши, облекаш се тека рад редну драсту, а обживујаш се рад ве шпигелу ве гледаоце. Дајо таке мјазе зверетами така, ак јелгин на своју редност гледају, ак су јелгин марне. Така, јо кокош Катарина. Притом пак превижи весебне пасле. Слухајшо.
3: Кокош Катарина. Kokoš Katarina je redna kokoš. Nejskjerej samo nejrednejša u paprotovih nadverje. A kokoš Katarina je pilna kokoš. Všednje njaso redne brune jajo a povežejo to šeknem drugim kokošam ze svojim vesebnim glosom. Žinca pak njejo kokoš Katarina hišči svejo jajo znjasva. Žinca gade notnje do mesta, aby sebe kupiva nove škernicki. Mjaze kokošami ga se hulicujo, až co jadno kurjetko se ženiš. Za taki svežen treba samo kokoš Katarina nove škernicki. A napšaudu na barlinskej droze předavaju redne kokošine škernicki. Kokoš Katarina jo se južo rozsuživa.
4: To šte sebe kupim jo, to šte deje to byš. Zavisče mi te druge kokoši obživuju, gaš se takih vesebnih škernickak vrošim na paprotojc dver.
3: Boško, pak dej se kokoš Katarina čošku do skerničku nuskaš, dokulaš suje kokošecu kšocenku přemauche.
4: No, kto chce byš rydny, ten dej teke myc pičku šerpješ.
3: Kokoš Katarina udajo se na drogu domoj. Te rydne cervene škernicki pak ju viecej šišče, ako jo se to mysliva.
4: Pok, pok, pok, pok, ach, to teke išči. Musim ga za odcasa doma byš. Nisam išči žinca išne jajo znjasla, pok. Pok, pok, co bužo burik jan groniš, gaš to umarkujo, gaš pak dali ta kromjejom treba mešći dvujcicko. Nejlepe bužo, až z nekim sobu poježom, pok, pok.
3: A južo stoj kokoš Katarina přidroze, a žarže svej škropate palc do pevječa. S tim, co pokazaš, až caka na njekogo, ketariši sobu vzejo. A nje trajo zevšim dvujko, ako velike svetvo medre auto hustanjo.
5: Na knini, žoga coš v takih rednih, cevenih škornickah.
4: Pok, pok, domoj, nani spišni domoj, som sebe kupila nove škernicki, pok, pok, pok.
5: Vižim, vižim, nam dušu redne.
4: Jo, a přitom som se pičku opezdžila, nem to musím majsně domoj, vyka ještě šo do mého smíra, pok.
5: Se ví, rydna kokoška, se ví, až to getujom.
3: Šofér světvo medrega auta jo zazdaš im naglidne kněz. Z velikeju svejnsneju brilu sejži zavežidom, a na rukoma mači nie. Samo stery perščenje.
5: A žo, jo tvojo doma, mora knižnicka, jo liš a smijom so pšašaš.
4: Na dverje, na rednem cistem dverje, sme tam žaseš sočov, a sme šikne pilne kokoš, pak.
5: A redne zrosčone, ako vižim. Byt křídliškami chová se závěsče rýdny kus kokošinego měsa.
4: Pok, co to ulicu jašo kniz, kniz, njok vám uáša přelíc rýdne auto, to groni dymnotně, pok, pok, mi byla špatně, neskere som se přejedla, mi byla samověgin špatně, ustaňšo, aby mogla pok.
5: Na, potom gledaj, až byłaš jesno zase lepie. Tam, při Krycku ustaňom, ale chvataj, dvojko nebužom, cakáš.
3: Jano dere lube žiši, až jo kokoš Katarína hešči zauca sa upytnúva, až jo zaliezva do paslu. Ten nagledný šofér gajo byl knies Velk. Zvestosču by ven kokoš Katarínu pesval do kokošeného nebia. A kokoš Katarína nikula viecej nebe ve svojich nových cervených škernickách dognava na domacný dver. Tam teke věci nebešedně pilně dalej svého jajo zňasva.
4: Jak som Jan megua tak upabiš, naša kokošina mama ga nas přeci napomina, až nesmijeme nikomu do auta zaliz.
3: Jano dere, až jo kokoš Katarína veľkoju v sliednem oko gnušu ubiegnula. A v přichože se zaujesče nikomu viecej do auta nesednio. Zľubione.
2: Jo, nesmijeme nikomu do auta zaliesť, to sme žince uknuli. A to jo zľubione, nicka, žiši. Šiknem kokoškam, vám, ľubi žiši, žicem šošaredne feriu vežien a až to vyčeko, dalšne zvierece šojenko vyče na vás caka.

0: RBB Serbski program Povijesti.
1: Serbski institut publicirujo v novih kanalach. V Ronem su svišili bostak Hansa Njepile, a v Mestče kšemiješ mestno za volejbal. K tomu veci a dalšne novosti svišiš o nento vrtemnjo. Ja som Diana Šicova. Dobre žen. Serbski institut roztvorijo svoje zvizki a jo ninto zvonk v seši Koperniku, Geschichte und kulturelles Erbe im östlichen Europa. Na internetu vem portalu tije seši publiciruju ninto teke sobožjeva šerije Serbskego instituta. Aktualne temo v šežišćo portala jo drogovanje a turismus, a namakajo šo napšikvat pšinosk mit der Reichsbahn in den Dschungel, wo zachopki turisma do Vortu. Napisał jo jen historiker dr. Friedrich Pollack. Pollack jo vjetnik wotnoški za kulturnu wiedobnost Plaserskiego instituta, a jo iniciirował tu kooperaciju. Chtoš co sebie, svoju firmu a produkte prezentirovaš na pšiducem zelenem tyženju v Barlinju, deja chvataš s pšizjavinim. Topvaši nanimeni za Bramborsku. Domorodne firme z bolu zeživjenja, obsvjet abo sčit konsumento mogu se zase prezentirovaš ogledarjam Bramborskeje hale 1 a 2 žasča A. Hyšći až do 1 a 3 žastego augusta máš o chylu, aby se přizjavili za ustajenske miestno. Přiduce zelene tyžin bužo vet 15. až do 4 a 2 žastego januara 2007 a 2 žastča. Bramborska hala, de producentam zežividvo forum bitovaš, sebe prezentirovaš. Topvaši teke za tych, kotarež su skeri mikrobšede v zešarje a start-ups. Teke zastupniki z turistiskego obvuka su vitane, a teke tuaristva a komune. Přizjavíš mežošo se přes internetove bok Bramborskego ministarstva za rolnikarstvo. Před 260 letami, prednego augusta 1766, jo se narožil serski ludove spisovašel Hanzo Njepila. Jomu jo žin zavenovane Njepilic dvor v Ronem, žož Njepila jo bydlil. Při gožbje togo jubileja su cvonki tuaristva Njepilic dvora ponježele přepšosili na spominanje. Manfred Hermasch jo cestčil Njepilu a jo se žikoval za Njepilic proce za slipjansku sarsku rec, a za to živo žincajšnych procu varju za tu rec. Hermasch jo na to spomnil, až kušte v Njepilic familii neotorat vižil, až Hanzo jo lube se zabiral s tym pisanim. Žikonje jo Hermasch se teke mislil na fararja Vielana, vön jo šake spise Njepile oprovau, kotaraš familia jo kšiva Njepile dorova sobudaš. Na taki part máme žinca hyšči to znangstvo z 18. stoleša. Top vaši teke za ten stare bolane chrom Njepile. Žinske tuaristva su uvili cesne vink za ten vösebne žin, tortu a sčipate palins su teke mili. V Mestče pracujo se športove tuaristvo vo novost. V noco mješ pelo za beach volleyball. Tody nastaš na terenu za mestnom za balokopanje při Barščanskej droze. To polo debiš 16 raz 8 metari velike. Tuche lud so to tuaristvo hyšči mješ při zvolovanje gmene. Z tym kšie stvoriš dalšne mestno za sportovanje a za skromadnost švese. Tuaristvo groni až co sam zapvašiš to nové miestno a gmenje nenastanu žedne košte. Hyšči nesu gmenske ražišele obzamknuli, lec su objadne.
0: Jadro.
1: Tešno a goruco žinca zase jo. Na 1 a 3 žasča až do 4 a 3 žasča stopňu mežo temperatura žinca stupaš. Vedpudnja a viaco su teke zase lokalne a mocne nevedra mežne. V noci se pičku ochvožijo, stvrtk startujo obmrocone, ale z večjego suche a pičku chvodne. Maximálne 7 a 2 žasča do 3 žasča stopňu vecakujome. Več přibira.

Vice jacare vetvorioce ve sarskem domje ve heše vuzu nova ustajenca s titulom Vužiske grajkanje s barvami Lausitza farbšpile. Umjocoka Marita Vopsa predstajo svoje melbe s vužiskimi teke sarskimi motivami. Muzikaliski obrubio vernizažu Kupka drevjanki vjacare zikar šešćih djeli tam byš. Ja, to je bila meja sledna informacija za vas, žinca. Vice zmejo Diana Šejcova vici za vas. Mejšo ušči spetobne vedpudnjo a redni jacor, tože se vam Anja Koroc Švarcova.